ade be ye jidie ene ade a ye hunu ye dan so ye wo hu ahotoso enti se jidie eni mu a obiera enti mi so ani na esede obo nyankopon chen no se o jidi se owo ho na o ye wo no hwe na chira kwani nyina katuafo se jidie eni mu a obi antumi enso ani wasi se mu o jidie te se sinapifua aba mu etumi akasa

0: suyana boy o jine deja o ba be si awro ne hon naked ni se jones obi tie me a e bia na o hobi na ye dom o boss e dua no pan ne to ase kon ne mba na chi kasa etime fra brantie no na me ka che ne se se aye ampa se wa brantie no o wiya no a o hoson ne mo se ko ba se on pese odi sika bi be mountain wo ka sa na baba wa no wiya no a dua bo no odi bim asem beto na de na ye wo dance ye se wo wiya no because ono ne mi enu ono ne mi enu pe nti wo ye de hu se wo wiya no ana se wan wiya no o hwe manim na me se panicho na wona ne mframan fire hwedi mu din na eye din se baba wa ne be dane sa bere na ade ache anipa dom ese se obedane sa edua na ese obo na deja biu na wo sade ye said wo ye no call nanim ba na chi no the same thing e de dane na kwan a brante ye no ma ne fa so ansa na o dane dua na ma no so nti obi ensem anim die ene sa obi wo ha obi anya asem na ya fa na dance ye na ya money sika kakra bi se ku dia dance krum ku dia dance wiya je se hyeda ka sei san sem no utai ye na obi bodua anaso obi dome wa wa na de ho akoto asane mu de wo ka bi ye adwuma ifi se wo de yawo na ye den e ka e wo mu se duabo a eni nyina so no enyina duabo a eni nyina so no ne se ma de ayira ade na me bo hu dua no kora na enyira ye bi a me de ato ba bi so na me misu sa kresi na afa na makobo dua eni nyina so wa kresi so na wo a wo bo dua no de wo nyinsu na so wo wo so wo wa de enyira ye na wo bo hu dua beba e dane abehwe wo se misika ayira misika na ayira na me den misika na ayira e na me kohwe
1: message
0: na me mi se akresi afa nti makobo ni dua me ko hu sika no se me na me de ato ba bi na me ama sa akwakofa se dua na be dane tia me ano ne yase we tukutie so a we funu no betia wo ankasa so se ayira ampa so ayenyira ye hu na na hu ti hu se eda ba bi no wasa akwakofa mra akwakofa ye na ma dua na wo bo ye na ho din se eni ntintima ye wo so aye asempa 94.7 jumadie ne ye obi ni mu a obi kire we ni ma wo
1: text messages no and responded
0: yo number obetimi di afre no eh 0244 340 426
1: message
0: ni ba 0244
1: 426
0: aha yo wo from him enti abrante mo no obi ni mu a obi kire no ye kire mo mo se no e wo obi dome wa eye adwuma obi hira wa eye adwuma nti ma ye hira wo sene se obema ya dome wo
1: okay
0: now do ho akoto esane mu
1: yes e money I was so hwe adwuma die in life e money almost so hwe adwuma die in life pa na adwuma die ni dem e se brekum asem na meka no
0: obrekum
1: mne ne ko college was so hwe adwuma die in life all right dog obi se me musa se ti sa dia ene na dua bo kra no ti wo na se obo ho ban dua betima nya wana
0: ya na ye ka se hu enye hu a ne firi de wo nyeye
1: okay
0: dia bambo pa ye kese ne se obetwe hu afiri se obebo krono ana obeye emumuye ne mum se ukoye ubi emumuye na se obo dua men kan jere me se mabo me ho ban what you say
1: aja aja do
0: ye obetimi abo ho ban ne se men pese ubi beto maduro ana se bia obi di ade bi twa me kwan mu se skru sare anasa agwaragwane ade no bi wo ho a na nye me na mayemfom so bi a ye de to abrante mu no akresi kwan mu na mfom so mu makotia so eno no enye me na wo hwehwe me nti me mo me ho ban nti no ebeka me eno na abetu abo ho ban firi ho ne mu wo abo ho ban se de en na wako ya ade no se wako fo bi ra okobo kro no okobo dua na wo se wo abo ho ban nti dua ne nka wana ebeka menim so ate ase a
1: ate ase do
0: mabɔ me ho ban ho nanso so ade no makɔye
1: okay
0: aha sanity
1: okay
0: ye emfuntuo ekum krawa de wani na wo so na wo nyɛ ho mfum so na wo ni ho afɔ busɛm bia
1: okay
0: ɛno ne yɛbɔ ye ho ban
1: okay
0: aha sɛ